Nandele vakodi venente août wakati yao vapagua na mapalapanda venente vakodi denga muri jimbo lya Cabo Delgado aradi Msambiki. Kwa vali ila tuishi doni pole na ikava kenga shingomesha kwa shingovoja voja shikumene ni kutubulu kakala. Kutugutila kushipitali na kapanjo na pata mapande. Na ishaba ya kuluta nundu na ntondo pate jangode. Tutendeve tuwe kuna wele. Ya kamanda mshilambo shapai bila shingumi vya kwa viku kila shana. Ikava kenga mkupaga mshimuanda baya ashidone dalepa. Ikava kenga mkutuku shana mene baya nyugwe pakulota wene shana. Ya kamanda kupajeka ikuweka. Kwa vadoko wa shikola, tunkwa mini kenga shikola tayari mudibubu wa masho mwimbandia ya mbili. Na tunkumanye mepo maduvanu kulidima, weda opa njini papemba ntukuta ntukuta. Maduvanu tunkona muma kumwedamu kudidimila. Baya unauki vilo uliutika mulibulangeti, kama na wiku nkushwa shikumeni ni kutaka tukakala kutendalimbesha. Na utaka tukikala mwama. Ukumiliwe panango, mpaka lota mushu tuwa ledi kadernu uke kushikola. Kuva shamanga kukamalanga.

abingwa uti amuna dobe paraganidia salamu aku ni kumanya nanga kwa shingumi musilambo kwa wambone.

0: temite leka likola liako liavela na burudani ulipila njuluku wa miedi na dishumana lipako uti au shituvi shavashe manova yani shamaduvano mwedi bangulipila dimetikal 235 dishumana bangulipila dimetikal 90 lipako uti au shituvi shavashe mabaziku yani shakawaida mwedi bangulipila dimetikal 100 dishumana bangulipila dimetikal 175 lipakoti au shituvi chavashema klasiku yani shikumene mwedi vangulipila dimetikal 695 ishumana vangulipila dimetikal 250 ukaloto kumanya vyoe pigela simu utumila inamba 80 ncheshe jabe 97 jabe
1: Shambone mbodi waito wakati au tukumanya kuva saa 11 na hadi dakika 22 saa ya kwa Mosambiki. Waito baada ya metenga viku pelinga nanga. Leka tukupe. Wanchamanga shimbunga. Watindi mbwili viambe. Mwanangu dubika ni ntima wa ngushidwa ni ntipu wambe. Waluimu lumwe shimbunga ukumila nanga na muklasiki beat. Mako voice no more egondas.

0: Umbudi baada ya kupagwa kwa balama kuina lijimbo ilia kabo delegado mushipinde shimarilike kwa tukili na vaigwa vinintete balambale la melugu vitandeka na ishirikari pakushirili dedi ajari mamakaja ishitendo shitadi ya madovala kupunguka di ajari apa tungopagwa na muana Faustino Donato ilibulisha wako Mosambiki na nanangaledi moja wapo alalede vima dengu kwa shipitali shukumeni mulijimbo ilia kabo delegado mia vya diajari na vinji vinjila kwa shipitali asho uwetu kukudia ngambodi na ntima wadinema fatu kujuguila uliamba wamboni na kukulotila vya kubikuki lilanda muwakati au wa ulangala wiko ukila mashala na kalibu kupagwa na wetu nelo Fabian Marques pamitambo na ni muji João Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa chipindi. Ana Faustino Donato libulisha lia kwa Mosambiki. Tukamudie sinantandi milugu vitandeka pa kulota kudibilila diajari mulijimbo lietu. Andi tukulupidia. Kupagwa vya manyikilu vya kutosha mudibalabala di mulijimbo ilia kabo delegado pakulota vano kuliposha diajari
1: vya manyikilu vipali yani mawashuma vano mwola wandivika dinembo mkuvika dinembo wakati unja nivika miotu vila pala na wakati unja natukwa doetu mabulisha tundimi ila pakulota kuruanga ngola mwashi mkupitila kadio uwe niteti vipali disemu diwa vikile miotu yukumulika vile samafuru kupago mshinu munjo vikivi dinembo, divalanga doa amu amu, hapa ni pashini poko kuta kushumba. Hapa ni wakatunji umu mawe viki dinembo, muna tukwada wetu ndimi ila pakulota, wakatunji kwa shumbe vala, waka ulula veni kushumba, kanga wadioko, wanango kanga pala, mashikini.
2: Ya manishi vaikidini pakulota mweni ndete, kigwa ligari ambulansa, litukuti la kushikitari, kwa hali litukuti la kwa mwenye, kutanede pakulota kushini ligari.
1: Upangaji mpaka ambi hapa unakupagwa, upangaji upari. Mwakila mwintete, paigwa, ligali li ambulansi ya lilila, ankumanya, doni ligali ya shilili nishila pala, chipali, shanyakete. Yo wanyakete, japala, ave pakati pakati. Oo, ya shilili, oo, kuwa mwuna. Takigwa wako, utende mwashi, wapuke. Kwa wena madodo ya muligali wakulaji maligali imidi mpishi nae antukute na munu japala pakulota munu japala tunangato majashi ngumi
2: kava kengali jali kengali li ndimanga nanga mapukano kunja mkwa loka kwa ligavana kunja mkwa loka majeshi apala hawa ikitini kupita ntandia avinyani gavana majeshi kwa li ambulansi pamapukano
1: pamapukano apala takibu kupita ambulansi anya ketinuele
2: hata kawa gavana imili
1: hata kawa gavana
2: hata presidente shilama
1: shingumi ni shinu shitandi shinu shitandi kwa shingumi tuanlazi mapa tuishimu shingumi
0: Mushipindi shakulilolede kwa mudibalabala mbodi mbada ya kumanya vimadengo vitandeka na ishirikari mulijimbo pakulota kudivilila diajari iya dao tundilipundisha kenga mweni nteti woyuwoe andibidi kunyema akaona umutuka unye kuile nwele vauka kwa shpitali pakulota akapati uduma kwa shpajelo apa tumwamba kila muno pakati pamapukano au mwibalabala yoyoe mutuka utandi kupisha ni wanwele tunkududila panelo shipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala wakukandianga nguveli nangu João Ernesto Nkapoka pamo na nyango Fabian Marques nai pamitambo.

0: mite mite le kalikola lyako lyavela na burudani ulipila njuluku wa miedi na dishumana lipako oti au shituvi shavashe manova yani shamaduvano mwedi bangulipila dimetical 235 ishumana bangulipila dimetical 90 lipako oti au shituvi shavashe mabaziku yani shakawaida mwedi bangulipila dimetical 100 ishumana bangulipila dimetical 175 lipakoti au shituvi chavashe ma klasiku yani shikumene mwedi bangulipila dimetical 695 ishumana bangulipila dimetical 250 ukaloto kumanya vyoe piga la simu utumie line namba 80 ncheshe jabe 97 jabe
1: e desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
3: Mpokele nandele wa kutumbiangilika wa kumbodi na karibu mshipindi shaku na shetu shama kulumukililo la makaja. Shipindi shikanjangigwa pa ICS kuluangigwa na mapalapanda la Radio Mosambiki misora ya mulijimbu ya Cabo Delgado na mudiladi ya komunitara ya Institutu ya Komunikasao Social ya Cabo Delgado. Tundapagwa ngwengwi na waku muwiku wa Jumatano ya kila ishumana muwakati wa saa 11 na dakika 30 mushinangodi ya Shimakonde na saa 9 na dakika 30 muinangodi ya Shimakugwa. Kukula tedia upagu mshingumi shambone wode de malailu lalipata le shingumi mukulikinga na malweli late kupagwa. Mushipindi shipitile tunditangula ya kulanga kwa diomba muvima. Nelo, tundauka ndatangola ya shilwele shamboksi au shilwele shimanyikananga kuwa shavangwele ni shilwele shimo shakwambukishana. Shalakela na liungu jumo wawanchemanga ortomboksi virus. Ambi pakulota kumanya shana nyamani shilwele shamboksi au shavangwele na mwashu mwakulishungila. Ikala wigwilila shipindi ashi shamakulumukililu la makaja. Nelo, sindika ndiangigwa na kwidinao kwa kuwaku na nangu Matilde Tadeo na Dizma Jantonio kufundi mitambo.

0: Kunyuma lindikala linagweleji lya lwimu watukandiengi mukukudyanga wa kumbodi kenge tundivalanganga kutandi silwele shampoksi au shavangwele ni silwele simu shakwambukishana kwa lakela na lungu jumo wavanchemanga ortompoksi virus. Kwa ambi tu kitumwigwilili mbodi watumambanga nemwa Eugenia Asuz, medika walipata likumeni lya shingumi muli jimbo lya Cabo Delgado, anditangola kwa vila vitandeke.
1: Nós como província, neste momento, realizamos várias ações de vigilância e prevenção.
0: Wetu kenga lijimbo muwakati au tunditandedia shimadengu shoe sha kololoidia na kulikinga kupunda na meni mudiboma divena nyenji mipaka na majilani kenga kutanzania na kunyasa. Kwa diandiki kidinganu diampoksi mudiboma adio tunditendedia mikodiano na vana nangaledi vandi aludeya na vamipaka. Kwa tumanyite wetu kuinjila kwa vanu na magari na inkululika kuinjila kwa vanu vavandika nengi na munu avaneshi lweli mulijimbu ya kunyasa na mushilamu.
1: Nyasa inu país Tanzania.
0: Mpoksi au silweli shavangwele, shinkululika kupona shipajelo kanji, asinavana usinu ntela wakukulupilika kwa silweli kengasho, undatumika bae ntela wakulota kupungula kupwateka na kuleka vinalumu wakati woe. Silweli shavangwele au mpoksi, vandambu kishana kupitila mudindila dia kukumbatilana kupana kwa dibechu, kutenda vya uwendi, vikapagwa vilonda mumili, dimu na kumananga kwa miadi kwa munu avaneshi lweli kingasho. Kodana na mumedika chepi walipata likumeni leshingumi mulijimbu lya Cabo Delgado, anditangola vya vinalo vya shilweli sha mpoksi.
1: Os sinais desta doença são, de forma geral, inespecíficos?
0: Vinali vya shilwele asho kwa uti ni kupia na kukwateka kwa mili kwa muti na tunkulula kuvimbanga mukoti mudimulo. Kanji shimanyikilo shikumeni shimanyikananga mumakaja ni kumananga kwa dimu dikumeni mumili uti manda au madodo.
1: Ate as palmas i planta dos pés.
0: Kuleka vya twigwite shilwele shavangwele au mpoksi sindana kananga kwa libianga kwa likalogwe na dimu dinda umbalanila kumeo manda na ndingajo. Na vimanyikilu vinji vya mpoksi ni kupwateka kwa mipa na kudabadabanga kwa mili. Na momu vimanyikilu vinji ni kumananga dimu dikumeni mumili na vilonda. Pavedoni, kwa shilwele shavangwele au mpoksi, asinampambula munu pakulota kupata wala na ngolo au ndioko. Koda nanga na mu Eugenia Asuz, medika shepi walipata likumeni leshingumi mulijimbu lya Cabo Delgado, andi aula kenga, munu na shilwele shadimu dia mpoksi ibidi aikali kunagweka pakulota kukinga kwa mbukishana. Ulota kumanyila mwashi kenga unkuva nao shilweli shavangwele au mpoksi. Kwa nalela kwa shilweli kenga asho ni kumananga kwa dimu dikumeni mumili, kuvimba kwa dingulo na dinangu, na kukulumuka kwa dimu, kuma kwa vilonda, kupwateka kwa mili, muti, mipa, kudidima kwa imepo na kudabadabanga. Unkulula kulikinga na mpoksi au shilwele shavangwele, ugwala likomba, diluva na mawani la kulishungila. Munu wa mwambambidi au wa mwana iladili shilelasho, ibidi aikali shipajelu kunaweka, amunatumili vyombo vimu kenga ditawalia, dinguvo, makuba, misuwaki vya meno, dingombi, mpaka lapiti maduva la kwambukishana. Pakulota kulikinga kwa shilweli shavangwele au mpoksi, ibidi kubadilishwa ngwengwe dinguvu dia pagoli, dia mili, de towalha, na dinguvo de acuguala, de putique na mede la copia padique, au yavataiti mitela na kujavanyanga. Wako ukaliona vinalu vionekananga kenga silweli shampoksi, lambela shipajelu lipata leshingumi, sive pepi na wako, pakulota valole ukava kenga unkuva nao silweli au undivandikananga na munu wa silweli kenga asho.

0: Pole vijana.
1: Asante.
2: Tukuwika kumwisu kwa chipindi chetu muwiku wa Nelo. Na tukukumbuanga waku mbodi kenga musipindi asi, tundilipundisha mwasi mwakulishungila kwa silweli savangwele, kwa tupatili midimu na mumedika chepi, walipata likumeni lesingumi kukabu Delgado, Eugenia Asuz. Nelo, tundigwa kenga mpoksi au silweli simanyikananga, kuva silweli savangwele, ni silweli simu sa kwambukishana, salakela na liungu jumo amanyikananga kwa lina lya orthopoxy virus. Tundivalanganga momu kenga mpoksi au silweli savangwele, sinkululika kupona sipajelo, kanji asinavana usinu ntela wakukulupilika kwa silweli kengaso, undatumika bae ntela wakulota kupungula kupwateka na kuleka vinalumu wakati woe. Tundigwe ya dao silweli savangwele au mpoksi. Vandambu kishana kupitila mudindila diaku kukumbatanila, kupana kwa dibezu, kutenda kwa uwendi na vikapagwa vilonda mumili, dimu na kumananga kwa miadi kwa munu avane silweli kengasho. Na tundika ala tumanya momo silweli savangwele, sindone kananga kwa libikanga kwa likalogwe na dimu, dinda umbalanila kumeo, manda na ndingajo. Tundimanya ya dao kenga vimanyikilu vinji vya mpoksi ni kupwateka kwa mipa na kudabadabanga kwa mili, kumananga kwa dimu dikumeni mumili na vilonda. Tundika ala tumanya momo, munu wakumwamba mbidia au wavamwana ladili silweli so, ibidi aikali sipajelu kunaweka, amunatumili vyombu vimu kenga ditowalia, dinguvo, makuba, misuwaki vya meno, dingombi, mpaka lapiti maduva la kwambukishana. Tunditangola momo kwa nalela kwa silweli kengasho, ni kumananga kwa dimu dikumeni mumili, kuvimba kwa dingulo na dinangu, na kukulumuka kwa dimu, kuma kwa vilonda, kupwateka kwa mili, muti, mipa, kudidima kwa imepo na kudabadabanga. Undigwa momo ukaliona vinalu vionekananga kenga silweli sampoksi, lambela shipajelu lipata lesingumi sivepe pina wako, pakulota valole ukava kenga, unkuva na usilwele au undimangananga na munu wa silwele aso. Bae mbodi wa kutumbiangilika Nelo, tunkuimilila popa. Tunkuona kenga tundiumia didukuduku diako kwa silweli sya vangwele kwa mwasi mwakulishungila. Tulilaila wakukandianga na kuidina kwaku waku mbodi wa kutumbiangilika nangu Matildi Tadeo, Dizma Jantonu ni wakukalako washana madi mpaka ndawika kwako, mpaka mwanda unji.
3: Campo e Desenvolvimento.
4: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.

Habai wetu mba dito ndi malila chipindi kwa la kela shaloa kula Kushituvo sha kuigwanya Jise simuli jimbo liaka budelegat Wakati ya ulando mwe Valdimiro Jose Watu pambulu kuta tutukutila wakati wadiabali nkati mwe gazeti liliamba Journal Tamanya Ambi ni saa 11 na dakika 52 Kalibu kupaga na wetu na dimu ya kuvilingananga Bundia.

0: no singular ou no plural. Copa, divisão da casa. Copas, carta de jogar. Costa, litoral. Costas, parte do corpo. Féria, salário semanal. Férias, período de suspensão de trabalho ou de estudo.
1: Assim se fala português.
2: Então, amiga, como é que foi date ontem?
3: Ixi, foi mal.
2: Mas foi mal tipo mal? Ou mal tipo mal?
3: Não, mal tipo mal.
4: Tu és mau ou tu és mau? Preservativos Prudence. Experimente as novas embalagens.
5: Habari mbote wetu baada ya migagolo padioko kupitila mudindila dadi kompyuta detu kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Wakati ya uleka na panelo tuku pechma dengo. Shadia bali nkati mwili gazeti ili mwili jimbo ili ya kabu delegado. Karibu.
6: Li gazeti lya Cabo Delgado.
5: Umbodi pokela mashala, karibu dia bali nkati mwishima dengo shali gazeti ili mwili jimbo lya Cabo Delgado mwinangodi yeshima kondenelo. Wiko watali kumi mwedi wa sita mwaka 2026. Presidenti wa Shilambu Shako Musambiki Daniel Francisco Chapu andi manye kenga vimadengo na kuigwanya. Vana kamilianga Musambiki na umoja wa vilambu vya kuropa pakulota kukamilianga vimadengo vya chipato kwa venintete wa vilambu wa vivili. Ishirikali ya Shilambu Shako Musambiki tayari inkuida ilapola mili vya vanu wa Musambiki vapedili kushilambu Shako Afrika du Sul na vitendo vya xenofobia. Iani kukanyalegwa na kukumuligwa kwa vinentete kwa lakela vilambo vya panda kushilambo asho. Presidenti wa Shilambo Shawa Maleka Donald Trump andi ukana manye kenga ivedao matalopa vavili vashida vandesha likapitela levaguidye matalopa vashilambo shakuirau meni kuligwa. Matalopa vashilambo Shawa Maleka vanauka nalipilila shitendo asho. Pokela kavili mashala mbodi. Adi na dinji ni diabali ditupanga nyingine lomo shmadengo shali gazeti li mulijimbo li ya Cabo Delgado. Pongo pagwa na muevu anatona pamitambo, nangu linaliangu Juan Ernesto Nkapoka. Uwe tumbodi tukanava kwa mbambula diabali da mshilambo shetu na muvilambo vya panda leka wakati ya utonkalibishe njetu wa shmadengo. Juan Armando Nkova, pakalota tushamedi, diabali de mudijimbo liya Cabo Delgado Nkova. Karibu.
7: Nandele, vanu ilu pusilina ncheshe, vankulinda kupata madengo mudijimbo liya Cabo Delgado, vakalipula shikole shalina rize. Vyakuna nopa, kulituma shipato shauna pamo amani, na kulishunga, shilota ndeka na lutavilo adin, lutandede mkumkililo kushanya Mosambiki. Rize, shikole, shabatundu wenge, ijumaniai panjie na bapemba, shiveli pakati liposha lelo, liyama kumkililo, kulunda mitaji vishipatu, mwaveni ntete, vivakodia vikuna nopa, mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado, kuvalunga mavanu vakupunda dia lupumia moja. Shikoli shosho, shavalota, kutumila njuluku, wakupunda di milioni 28 dia dola ya Shilambu Shawa Maleka. Wanadangela, na kunana wanga, diwapishi, kuvapundisha wa madengo, kutandede makumkililo, makaja amulijimbuli ya Cabo Delgado. Sekretario na ngolo wa mungano vantena ngondo ya kuliambola kumasambiki. Ankuvaji ugwa, vana vao, vakoli madengo, kutumbia angu ipatika nenge, makono mawatatamunu. Carlos Siria, andileka ntenga awo, wiku wa Jumatatu, kumkutano watandile, panjine papemba. Na vana vao, vambwele Shilambo, kushidoni, kushunga Shilambo, kundibidi kulinjidianga kwa vanu uti, kwa mbidia tunamishana. Uvadio kuvoe vankuida valinjidianga kumashomo mvikola vebome kunangadi. Ingane kupunguka vitendi vengondo ya magaidi. Dibali adio aditumanyia. Nchadolo waiboma ya kunangadi. Washidoni vikola 51 vipago kuiboma ya kunangadi 40 ncheshe vangukola madengo vinji saba mpaka nelo avanaba kushumilanga milango kujiopi ngondyo magaidi. Matias Constantino andimanyia mashomo ankuka landa iveda o vitendo vya kudulikanga kwa vadioko vide vitandeka muvikola vinji kuvata adidukuduku vanangolo valangalele bome kunangadi. Mishajo Mungano wanga ikangila nchaji wa basketball murijimbuli ya Cap Delgado Tedoni mpaka nelo avanaba kupangi tale yavalota kububuwa ligi tena mwaka ingani upangaji. Presidenti wa Mungano wangalila nchaji basketball andimanyi ya kenga wakati undipita dimongo dingutandeka kwa mbide kububuwa ligi kwa oda malamulu wa federasao ya angalila nchaji basketball mushilampusha kumosambiki. Vicente Linaula atedola badaye ya kuinuka mishaji vya shimbodi muitale 27 ya mwedi wa 7 wida baratundu wanga ligi temurijimbo lyaka
5: polele njetu João Armando Nkova pa kutusha media diabali temurijimbo lyaka Delegado na panelo iguli la diabali demushalambo shetu jitumanyia kinga presidenti wa shilambo sha kwa Mosambiki andimanyia evi madengo na kuigwanya Mosambiki na umoja wa vilambo vya Europa kundi vaila kutwalide milugu vyambi vyashimadengo. Daniele Francisco Chapo andimanya washidola kuigwanya na kulianila na vilambo vya ku Europa indibidi kwanda vadya shipatu kwa vinenteti va Mosambiki na valilanga lya ku Europa.
8: Hoje queremos elevar esta relação para novo patamar através de uma parceria que vá além da extração de recursos e que avance para a criação conjunta de valor. Queremos uma parceria que transforma o potencial econômico em prosperidade concreta para os nossos povos. Moçambique, o povo moçambicano, e a Europa, o povo europeu. E é precisamente neste contexto que a iniciativa Global Gateway assume particular relevância.
5: Nelo, tungulota kutua Lídia, simbodia ximuxo, na kuigwanya, kukamuxo muvikole viakola mali apaye. Tuka na umushu, pakolota kwa unapamu, tulundi vikole vya shipato. Tunkolota imbodi, na ishaba ya kulota kuna na wanga shipato, mpaka mushu kwa vinintete wa Mosambiki, na vinintete wa kwa Europa. Na kwa mwa wanugu wa Gateway, vandi ukanalivika kutandida shikole kengasho sha makolomo kililo. Kwa vile presidenti wa shilambo sha kwa Mosambiki imbodi, watangola wiko walidu kunjini wa kumaputu, pa kungula kwa shitengu asha mishulushu Mosambiki na umoja wa vilambo vya kwa Europa mwaka 2026 valolianga vikole vya kujaulanila kwa moto wa shipaki mishulushu na vimadengo vya kulima akuigwanya vya kalelo vya dikompyuta na interneti na vimadengo vya utalii. Nelu wiku wa Jumatano presidenti wa shilambo sha kwa Mosambiki ana ukana imangananga na vamembro wa shitengu sha ishirikali imbugwa ingumeni ya vimadengo vya ishirikali kulangalalegwa na mujo mweni presidenti wa shilambo na ishaba ya kulota kupata midimu kwa lakela kwa vamembro avo pakulota kumanya mwashi mwakulangalalela na manamilo ashilambo. Imbugwayo uvankopagwa uti vananangaledi vadishama jaisiasa diveli na uvitengu kuibunge ya shilambu shetu maprezidenti vakala wa shilambu shakwa Mosambiki na shilangola angakangila vya madengo vadishali ya mshilambu shetu maprezidenti vakala wa ibunge na yadao nkugombela au kili na pata liutu lia mbili mwishtandola shamwisho mshilambu shetu. Na vananangaledi vanji, vavena mangamungamu la kutosha pakulota kumupa midimo presidenti wa shilambo shetu. Ishirikali ya shilambo shako Mosambiki, indi ukandamanyia kenga tayari, indi anjanga shimadengo, asha kuamia kwa mili vya wa Mosambiki. Vapidili kushilambo shako Afrika Tusulu kwa mwa, wa ingano ya kukumuligwa na kukanyalegwa, kwa vano kwa lakila mvilambo vya panda. Na mwaula, washitengu shima wajili mshilambo shako Mosambiki mwisho manai, useni isi. Anditumanyie kenge shirikali ya dao, inkuida ivapashela vanalikola, Hapa kulota kutandedia mazi kukabila matatizo.
9: Recordons que na semana passada
5: muka kumbuki la mwisho mana ipindili kunyuma tunditangasha kupela kwa benentete vani iba Mosambiki kushilambusha ku Afrika do Sul. Indibidi kumanya hapa kenda tayari tunditundu vanga chimadingo cha kunyakula kwa mili vya vanu vapidile kulina na wakuni kwetu Mosambiki kuvakabishi vene vya Nikola kutandedia chimadingo cha maziko isirikari na yanao ivitayari tui datu wa kwa shela vanalikola kwa vima dengu uti vya maziko
9: para o nosso país.
5: Uwajili mbodi usini isi ashina tangola uwabilenda vandichi vadiabari lido wiko wajumane pa kudududila kwa nkodianyo uwachitengu shama wajili unida utandeka kula ishumana. Kui distritu ya kugijali jimbo ili kugaza tayari vandi kandia ngidia na kutangila mapande amedi miutu 10 pakati pa miutu 20 vya medi akulituta viukili na ivilikika kwa mwa wa vitendo vya livambwe liumilidile mwedi utandi na wantatu na mwaka. Bada ya kukandia ngidia kwa miutu hawe vya tuamba mbodi uvandilode vya manyikilo pakulota kumanya medi ikava kinga vandi minyangila mapande na ishaba ya kulota veni ntete kutumila. Hakenga nditumanyia direkta wa imadengo vya upangaji na kudenga kui distritu ya kugija. Rosa Wate andi manyaka vili kinga ishirikali ya kugija inkwida ilambela milugu na vya kalelo pakulota kukandangide miutu vinji vya medi vikanava kukamuligwa.
10: Neste momento estamos a trabalhar com parceiros para a recuperação dessas fontes. Neste momento estamos a trabalhar com parceiros para a recuperação dessas fontes. Inclui a parte da limpeza, o desenvolvimento e a desinfecção da própria área.
5: Kavili manya kenga mbodi chimadengo cha kukandianga kwa miuto 10 vya medi la kulituta shinditandegwa na ishirikali ye distritu ye kugija kukumila nanga na shikolisha vizao mundial safety children Adra na Akea. Uwajili walipata livangai kangila wa madengo wa ishirikali na majavani kilo amepaka. Andi wala ili ila wana nangaledi wa ishirikari pakulota vaonde ondesha na vimadengu vya kukondia kwa mabuku na mashauma akuvilinga nangala ishirikari kupitila mudindila edadi kompyuta na interneti. Na ishaba ya kulota kukondia maimyo la ishirikari yetu. Inosensu Impisa andi manya maloviala lido wiku wajumane wavele kunjini wakunampula pari mbunjuma lingomeni lia wiku wa mabuku na mashauma akala. Kenga ndimanyia wajili Impisa silambushe tumu wakati au heshinkuida shilipanganianga pakulota kukondia kwa mabuku mudindila dia internet na shetendwashi vankutandeda wa madengo mashauma uuti kujalangila mu internet. Tunkulota kwa manyia uuti wavetu vapagwiti hapa palidi lia vala vandi vakapagwiti hapa vashunga mabuku mshilambu shetu tunkulota kububuwa ishimadengo shakupana mangamungamu na ishaba ya kulota kumanya milugu viambi hivi madengo viloteka kujela kwa mashauma na mabuku mu internet. Atunaloti kujopa atapadioko na tatu na shishili patulota kutunduwanga vinu vinuka na kamadianga kanji muna jugule tuvitayari na mushu tunauka na manya tuveni kenga ashipali shikamadianga. Malove mbodi tuida tuambambula lame wajili walipaka lewa madengo na majavani kilo amepaka kwa Mosambiki. Inosensu Impisa watangola pakupu wangila lido uiku wajumane kunampula uiko wa mabuku na mashauma akala mushilambu uti shapai. Umbodi wetu baada ya diabali demuli jimbo na mshilambo shetu wakati aule katunguli meu tuloli vilambo vya panda. Matalopa wa kuirao, vanditimula, likapite lalimo lia shilambo shava maleka, kulitanana, lia imanga lia kuormonji, kutade kutumbulua, migagolo na shilambo shava maleka. Kenga nditumanyia, presidente wa shilambo shava maleka. Likapite lalio, lishuka likola madengo, la kutenda lilo ndashilo kulitana na le kuimanga le kuormonji. Ishe mmoja wapo, ingumene mshilambo shapai, kwa dipita dimeli dingumene dilapola mataloli. Donald Trump, andimanya washi dola, ivedao mapilotu au vavili, vashida batu kusandegi au meni kuligwa. Matalopa mshilambo shake, vanauka nalipilila sitendu kengasho. Dimepo. Mshilambo zetu nelu njini wakutete ntukuta unauka naliloda na digalau 31, hakuatika papemba na digalau 29, njini wakubera na kunampula nelu 28, kumaputu na kukilimani nelu 27, inyambani na kuvinankulu nelu 26, njini wakushaishai 21, kushimoyo na kulishinga nelu 23. Uwetu mbodi mapalapanda radi Musambiki tukawikila apa kulambolila pakupaga na wako pashumadengo sha diabali. Diabali nkati mwili gazeti li mwili jimbo ili akabu delegado mwinangodi ya shumakonde. Nelo shumadengo kukandia ngigwa na kuwika kwako na nangu João Ernesto Nkapoka. Na pamitambu kupagwa wakumila nyangu wa shumadengo Evu Mozeja Natona.
6: Li gazeti lya Cabo Delgado.
11: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Ashambo na mene wetu baada ya Holanda watu kama nani ange wakati au watu kumanyia kuva saa 2 na dakika 45 isaa ya kwetu ko Mozambique. Wetu na wako tungopagwa shalomo mpaka pepe wakati wa saa 2 na dakika 55 kenga ndo mpaka nila kunyuma patolota kudududila matangasho letu mo na ngodi ya shima kondenelo ko akuni kwa palapanda radi Msambiki. Mwisho wa vetu wa shimwani wandapago na wako paka lota mwomo wa kongaladi yange mpaka wakati wa saa 5 na dakika 55. Wakati au ni dimu tu, ndio kulingananga. Akenga ndiko manyi ya mbodi, tungu paga mshipindi wakati wa dimu, ndio kulingananga, dimu dilota kutupala kedi ya mpaka pipi. Wakati wa saa 2 na dakika 55.

Haba ya mwembo di tuleke duty, tuleke vya ukalao pakoloto tudengeshe lambo shetu ni dimu dia mwisho di tuwisha wetu shidududu matangasho mwainangodi ya Shimakonde. Wakati ya usambili na jidakika musini na ncheshe isa ya kumusambiki waitu razi 54 minutu. Mapalapanda radi Musambiki, stango linyaiku wetu na wako kuno kwa studio. Wakati yao nango le kanguli madiange kuno kwa studio. Kanje paniko manya kenga tuimanga nangi kavili wakati wa saa tisa. Nadia Bali Mwishimakondi wakati yao. Kuna mbalela kwa sentra mesore njetu Leonardo Shimoko Uluanga Malove kuno kwa studio funde mitambo Evo Anatona. Ni mwene vangu chema João Ernesto Dukulu Mwenka Poka. Bondia Jumatatu ya mbone. Na karibu tukamushu tupata vipindi vinje kuni kumapalapanda radio Msambike.

Sama-sama, scuza jiwa para jumba sumbiki msari ya provinsi ya Yakab Delgado. Dan kwanza futi kazi za lugha iya kimwani za rero Jumatano tarehe ya 10 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kwa studio ni wapo mifaida Anibal na Evo anatona mukazi za ufundi. Nofu itizide ukaribishani kwa pamoja nofu kwanza wakati mpaka wakati umwisho ngacha kazi yetu za lugha ya kimwani za rero. Na kwa sampa tukujisani mpunga tina inkachi ya kazi za lugha ya kimwani. Minuto abambero takusikiriza ngano za kila aina.

0: Cabo Delgado, no lugar Yakimani, na 11 horas e 9 minutos, está latine, mpango wa nkwamba mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Na ikifika wenzara ina minutu 55, tuwapitisa wenzetu kwa lugha ya Kizungu. Nofeti zetu kukaribisha uansikilizaji uri kupatikanikana pa kazi kwa wakati uti kwamba karibu mpaka nori kufika pa stadi ya Pemba sampati kwamba karibu novyo uri kuendesa nkukuta wako musafari uendelee kwa vyema tena na kumbukira kuininda na taratibu kwanta kwa ngupa siyo kufika. Sikilizaji tuwane wakati wa novyo rajina minutu nane wakati wa kusikiliza ngano za kila aina. Karibu tena.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salama sikilizaji, kamba vya tambire mpango huwa mwisho, kamba tukuja pa kukueleza kinani chisababisha ajali za mikukuta mbarabara. Mwa watija pa kupaka nira na mwarifaji wetu wa daima Antonio de Souza wa polisi ya transito, iya kuja kutifafanurira kinani chifikisa kukunisha ajali za mikukuta mbarabara. Karibuni tena.
1: Asante na kushukuru. Kwanza ipa tiswara wari wauzanya mbarabara, wapo wauzanya vinu vyao mabasia, wapo wauzanya kreditu, wapo wauzanya tu ya kuuzanya vyao. Ikiwa kamba weti wa e upande huu, wanao kitukula shtarada wakuka upande huu. Wakona munu ure kemera pare wangutuisa pare, wakuuzanya kila kinu, tomati, wakuuzanya senora, repojo, mwanu makutuatua. Sambi nwa wawawa. Ewa pa awa kontrolari kwa kuwa kamba karu ire yankuja ima eriku. So kwa kuwa kamba kangutuisa negosyo yake ukea kozanye basi. Sambi pakulu no wawawa. Ewa wanao waki nanganiza sana sana muwapu maru makuwa kamba simumu wa kutupulanisa shtrada. Kwa kwa ngusako la kutupulanisa kwa wanao kinanganiza pakulu sana. Upande wankonoriru wankonosoto kamba vetambire wanao wakirikengira pakulu sana. Ata wengine wakuhikala trada katikati meshu davia meshu. Wekala no paripari wankuuzanya. Wakituhira kuno, wakituhira kuno. Ata asidenti nyingine ziko ntisaringi nandu ya noa mwa wana kuuzanya uzanya. Sambi tikiludi na kinani chikauzari asidenti.
0: Kisababisha ajali.
1: Cha kwanza wengine wakuhene ndesa karu warewire. Cha pili, kiwapo karu ikuwa kamba ya wanu watano wa wataya sita saba pakulu ezi minibazi kamba za wanu 15 wa wataya mpaka wanu 20, 25 mpaka 30. Puriki wazungu wanye watenda kamba maroda yare ikuwa karu ya wanu 15 na maroda yare atairi wa kilu za kuwa kamba zingira wanu 15. Sambi kuwa kaku wengeza 16, 17 pare pare karu ya iwa na nguvu ya kuwa kamba maroda yare ya supportari. Na upande wa wanu wa kuenenda luansiwa wasababisha accidenti wakua kamba watu pula mbarabara vyaona vyonse awa kontrolari. Pakulu huwa singana wengine wankuputubula nisa shtrada fala wankusowera na telefoni. Sambi iku distrairu fisili kuona karu ile kuenda motorisha kakuona sowe auriku mkontrolari. Na pakulu ewa motorisha wa ikuwa kamba wanguendesa karu zao. Ewa wakataziwa wasiswere pa telefoni, iwapo radi unkaru no mure mure, usifungure pakulu. Na ikuwa jewa na kwa na mapasajeru yuma kunu wangupaka nira. Ya sambu wepo mwa ure usukunowe mpaka kuka kuhibira manja. Ewa wari nyuma uwasi wapaka nira mia yao noe. Uwe uweso na volantia kwa kukambi. Iwapo kamba ku ewa wenende sashapa watu wisana. Kimona kamerege imira pare basi kutui sana kupitira na kuno awasigiri rege. Tamisiri na muna moja za kuwa kamba zikauzare ajali pakulu sana. Zi wapo nyingi za wenye. Fala pakulu mwawa kurewarewa u wakufutavuta masuruma. Stress yao ya weta stress. Kwa kwa kwa nao problema zako ukaya. Kwa ulare.
0: Mbu mbirizi kuswera pa telefoni. Kwenende sankukuta shofere arewire.
1: Ewa waenende sawarewiri ikiwa kamba chifika tuwemisa yabu makina terena wakuita alkolumia. Titwa la makina are tuateshtari ikiwa kamba tijua kamba eyupa karewa. Basi tangumba sara multa titwa la karta ili ikiwa kamba nivelire ulu. Yapo ya weta umpontu doge. Ikiwa ifika kamba jayo tinta ya nkadea. Tenda prosesu yuka tribunal. Na ikiwa kamba katenda asidenti irikarewa. Epo ya ikuwa kamba accidenti ili gravi. Fatal. Ne ata iwa nkadea. So, midiruwa test ili. Iwenwe urevi wanyu ile ure wanivelini. Na wapo wengine watenda accidenti watira. Wakuitanga abandono di sinistro. Ikuwa mba wale watira. Tipita tukwa sakula. Tukwa kwa natuwa ata nkadea. Sambi pa kutira pa wapo marambiri. Pa wapo ikuwa kamba kutira mara pa accidenti pa wenye pa. Fala kuka. Kushkwadra. Purge maripa asidenti. Wengine jamazao wapo. No pari siyo fasili. Kukuona uwepo uimire pare. Iri mwana wawo kankupu muzika chaputu pare. Ikuanda motorisha kala wapare basi. Katuila ukadea kuka kure entrega. Chire chengine. Na iwapo ya weta yetendeko lota sao. Lota sao yukua kamba kare kave tambiro kuingira wanu 15. kangula emola sao kanga maringanya hatisingana katikati poti imira karu ya no 15 ni veli yao fala ano shiri wano ingira shirini ofetu yesu sawanu ware vyawari ware amanji ware tuwasa 15 no ware woka vyao ware wengira karu nyingine nami ni vyatitenda kamba jaya
0: Na wakati upa nganoni ulu ya kuasira mashofere kamba novyo.
1: Kufu pakulu tilebela ewa wenye kuendesa mikukuta. Ikuwa kamba wanguka kutola mikukuta ya wale wachamota, wale wachakaru, wasirewe. Wenye kuenenda luansi, wasituwe mbarabara mure, bisaka kuwa vionse kutula maari mwa kuseza. Aa, na wakisakula kuatara vesari via, yani kutupula nisa strada kulao pande kuko pande mwengine, wana wakikontrolari, kono riro, kono sonto, kijua kamba yari kujakaru, podi, kwa travesare.
0: Asante sana, kamba vya

Sire pa kusikiliza mpango wetu wa rero tikijiwa pa sababu za ajali mbarabara, tikijiwa kamba sababu nyingi za wenye fala ulu zifikisa kusalamula ajali za mikukuta mbarabara, wakipotea maisha wajama zetu na damu ikitawanyika, ndi kuweni ndisiwa nkukutema mota wano watumire urevi, kutuisiwa pakulu nkukuta kweni ndesa mota ema nkukuta shoferi akiswera pa telefoni, shoferi akisakula kweni ndesa nkukutema mota asiswere pa telefoni, asitumire urevi, enshimu mireze ya barabara na novyo. Kiengine chisababisha ndi kutuisiwa pakulu mikukuta. Na mwao tikipakanira nao polisi ya transitu, akiwa polisi ya nanganizira merezi ya barabara Antonio de Souza, ajali ikifika itisingana mala pasaka kwa Ponce Falasambi, tanao novyo tikijiwa kuri Kengera. Omindi Jenida Mandala, Makungel Junior, mkaze za ufundi.

0: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Rad Mosambiki.
1: Salama msikilizaji wa paradi umasu mbiki msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tankwanza fute mpango wetu wa kurima. Urikulunguzi wa nomi Faitha Anibal na Ernesto Imposto mukazi za ufundi. Na kwa siku ya rero, timanga tena distritu ya Balama, provinsia ya Cabo Delgado, mala katipatiri kupaka nirana wana inti moja kwa kazi ya kurima, patekuwa na vyakuria pakaya. Kuhusu vyakuria vipatikane na maka distritu ile, irupande wasini provinsia. Kusema kamba distritu ya Balama, warima mafluela, unde, mbalawazi na ntama ipate kuwa na vyakuria pakaya. Na warima ufuta, soja, ntesa na kazu ipate kupatira faida pakaya. Kamba vyatambire tipata kupakanira na mwanainti mmoja. Kuhusu vyakuria vipatikani pakulu na mwaka upande ure wa provinsia. Na sati namba kwanza kupakanira mwa wetu tipumula abajavipa.

0: Baada ya kupumula Aba Jaifa, Sambi wakati wa kupaka nira na mwana inti mmoja kuhusu vyakulia vipatikane Pakulu na Mwaka upande ule wa provinsia. Mwa moja waja kupaka nira na mwana intio mwenzetu João Antonio.
1: Zinarangu ana Mendon Saramush na nao Masamba Amafuluela.
2: Muli makamba ikanyengapi?
1: Anipata eka mbiri.
2: Kinani kwa kamba cha muvyarile?
1: Mafuluela na unde.
2: Kuno kinani kwa kamba pakulu chirimiwa?
1: Kuno kuyirimua pakulu. Arimua mafuluela, unde, mpunga, nantesa.
2: Kirimu cha na mwaka, kulamu ikeja na mpaka na mwaka kwa mkwane ya maji?
1: Kirimu cha na mwaka mvula ainyire sana. Warimire baidi woko wangwamba mfula inya pakuanza no parepare mpainyire pakulu. Sambi na kisa chamwisho chi vinu vifwa na juwa. Fala wapo wapatire. Wengine wapatire, wengine wapo wapatire. So mpunga ndu upatika ni pakulu. Mpunga.
2: Na nomu kwa kamba muli Masamba Mafuluela?
1: Minire mama Fuluela basi.
2: Sambi mwaja mwanza futuka kamba kuvuna ema amnamba?
1: Eche namba.
2: Kunu kulimi wapakulu na kinani kwa kamba na majembe, na matretori ema maju?
1: Na majembe. Na majembe.
2: Sambala kwa kamba kulima na majembe noyo?
1: Nikilima na majembe na wanu waki na ajudari. Nikiwapa nzuruku wakinirimisa.
2: Sambi na mwaka ukipima mwaja kwa vile vinu vili Masamba.
1: Vinu vili Masamba na mwaka mpunga ndusa kupatikana. Mafuluela wapatikana fala wanu wengine wapatire pakulu. Na ufuta novyo au patikane pakulu, ufuta wanu wengine wapatire. Ufuta so ntesa, unde, mpunga upatikana pakulu.
2: Kwanza futi kuvuna ema maji?
1: Sinamba.
2: Kwa kamba Samba la ulimi? Samba kwa kamba maji vyakula, vyakula kamba vyakulia tu mwenyewe ema kwa kamba vingine vyakuzanya?
1: Vyakulia mwenyewe basi. Siwe vyakuzanya.
2: Fala wapu kuno kamba wananti wengine wali kulima chakula chaku, kwa kamba chakula wenyewe na chakuzanya?
1: Wapu warimba chakula na chakuzanya. Ewa wakuzanya wanao sharia Aba konta ni kwamba wasa wauze vinu vyengine, wapo sawa na vinanda, wauzile wasimana ndipa wakirima wakua wanya. Echi chakuria, echi chakuzanya, wauze vinu vyengine, sawa na.
2: Sambi nganoni kwa kamba, jauli naya kwa kamba maja kwa mbila wanu, walimi walima vyakuria, sambi kuzanya pia.
1: Hiyo minana ngano ya niwambira, wakirima, wasiuzanye vinu pia. Wasiuzanye. Ai, wakuuzanye, wauzanye Aba para wauze sabau, wauzire wasimana kadernu, wawape wasimana nzuri kupara matrikula, wasiuzanye chakuria pia. Sambi, ikifika kinja, wanze kuwakula njala, wanze kurimisa, wanze sambi kupita wakilebelesa, wasiuzanye chakuria pia, ndingano za niwapa.
2: Afala wapo wanu wali na tabiae?
1: Wawapo wanu wali na tabiae. Wakirima, wakuzanya chakuria pia sambi wanze kupita wakilebela. Nipe nini rimepa, munipe sinku, nikawauzira wasimana chakuria wawapo.
2: Kunu kwa kamba wanu wakuza, wakujanga nukunu?
1: Wakuja kuzanya nukunu. Na wawapo wanu wengine wa wawa uzanyisa konta wasema kamba presu. Mipa na mkuzanya wasema presu ulu para ware moyo ure wape panukuka nikuzanya sakui nipata nzuruku mwingi. Sambi ware komu nzuruku awana moyo ure wakwamba fadani kauza ni saku mbiri na atu para nisukure nzuruku mwingi.
0: Baada ya kupakanira na Ana Mendonsa Ramush tipata kujua kamba distritu ya Balama na Maka apipatikane vyakuria vingi kamba miaka ipitire nyuma konta ya mvula nyingi inyere isababishe kutokuwa na rutuba vyakuria vivyariwe na Maka. Na Sambi pa tipumula Aba Javi pa na uranda moja tipate kufurahi.

baada ya kusikiliza Euranda mwema sana tu kumusani kambari ilo tipata kupakanira na Ana Mendonsa Ramush mwanainti wa distritu ya Balama kuhusu vyakula vipatikane na mwaka upande wa kulima ne kapata kutijusi.

0: Queremos uma parceria que transforma o potencial econômico em prosperidade concreta para os nossos povos.
1: Daniel Chapo, um falme mkulu a Moçambique, a Kisoeira Kamba, reirotisa kula, titule urafiki, kuwa namna nyingine nyipia, mkati ya kusikizana, kupunda, kusimba mali ya faida. Kuwe kusikizana kwa kutukuzana. Tisakula makazi ya avya, kuengeza faida na kupata kawanainti wa Mosambiki na wa Europa. Nintemana ni yai ya weta Global Gateway ikuwa na faida pakulu. Mfalme mkulu wa Mosambiki, akisowera Jumanei Maputo, paikanza banja ya kutafiti uchuluzi Mosambiki na kundi la umoja wa inti za Europa. Kamwaka wa 2026 pakulu kupindula namna ya kukola kazi upande wa kutumira luju, kutafiti uchuluzi upande wa kurima, kuwa pamoja maendeleo ya teknolojia na utalii. Na Jumatanui mfalme mkulu atenda mkutano na mkonjo wa kumpa ngano mfalme, walongozi wana mfalme mkulu ipate wampe manjira nkati ya kazi ya kola ya siasa ya kulongoza inti na mwa iwoso inti. Mkonjo uwalangira pia walongozi wa vyama vya siasa viripo kwa asamblea ya republika, wafalme wakulu wa mida, longozi wa kazi tafiti, kutumikiriwa wanainti nkati ya sharia na walongozi wa mida wa asamblea ya republika, na mungwana wa pili atondorwe pakulu mukitondo la cha mwisho cha mfalme mkulu, pamoja na wanu wejiwanikana wakuwa naye wijifu wa kazi muinti na inti za panja. Habari nyingine zisema kamba ufalme waanza mpango wa kujisa maiti ya Wamosambiki wa Fuire pa ukitendiwa uchaputu wa kutuisiwa wanu wa inti za panja jirani Afrika du Sul. Mungwana apewe izini ya kueleza habari ya banja ya mkonjo wa maministru Sumanai Useni Ise kakikisha kamba wankuwa pansada wa jamaa wa Fuiriwe ipate itendiwe adhra ya kuzika.
2: Recordons que na semana passada informamos sobre alguns moçambicanos que perderam a vida. Era importante realçar aqui que já iniciamos também com o processo de transladação dos corpos dos moçambicanos falecidos para o nosso país.
1: O CNIC, Mungwana, apewa izini ya kueleza habari za kazi za maministro wa Kisoira Kamba, mukumbukira Kamba, sumana ipitire, tukambirani vife vya wa Mosambiki wa moji wapo. Kafaida pakulu, kusema Kamba, tanza mpango wa kujisa maiti ya wa Mosambiki wa Fuire, tipereke maiti ya kwa wajama zao, ipate wazikiwe na ufalume wa kupereka kutenda akuzika. O CNIC, akisoira Jumanei, paukisa mkutano wa sumana wa mkonjo wa maministro. Distritu ya Gijan, provincia ya Gaza, iwandariwa na itai watiba mirimbu 10 kashirini iripo ya

0: chile kinu ya utindanga daima. So yiki suku za kwanza ziri, omi usama kwele ni wana vinu vyo haya, na magongo lukundi temefala komu nizowea, jani una komu kinu simple, nikigura pare, siwana antari tafauti moji.
1: Na mwimbaji na kwa ajibu kuimba na suku mbili zi?
0: Wapo wengine, pia waru kubateri, wana ajibu kama mwimba nao para ula wirira umipaja zinarangu kutula julu na muzika zangu nao kutula, kutula julu. Wapo wengi sana.
1: Na pasidadi ya Pemba, nani ya kwa ajibu kwa kamba eupa mwimbaji, mimbe na eneno vinani epa pasidadi ya Pemba?
0: Kwa mba pasidadi pa Pemba, wapo wengi, fala

0: mpaka vakana kwantu nanso umaloni woma huku itepo jinawe takacha kunla wakati imawani utana. Weteta wo itepo unawona niya umaloni woma huku lonko amuch ovatokoni aneraya atruelaka mwimawani ni ya kumadaya wongo ukati watu waliaya ikoto. Watatu waliaya imawani chotepo. Weteta wo itepo mwima wani ni kamto kuchicho mabairu chovila sedio kisanga. Unate mtemu ya iguvernu ya wongo yeyo inopavila cha mikavihero nkaini mipatani. Wachira upanya manana ngina chopavila womola. Mholeli omiteko chongha kuni nontia nsatoro o distritu Milton Cornelio. Endwira walikana chaka unovaria nteko otengichachi ya mayolu pata inama omawani. Wachira ukurumicha miteko chowomola itepo. Wapo haa atu 1020 opangelia ikoto ni chitu jotutuwa. Anu vahiri ya mikavihero chovrikana cha idistritu yoshuri uno ukadhergadu. Unajia mkavihero woyolia ikaruma chowira taratelia. Chotekelia inupa ni chikinaku chenyo chivahie ni institutu yondapo ni huu inowehoa chitu jotutuwa ni mipatani chowi wanana. Nihabari nyachi himeche ni nsatoro o distritu yoshuri Izaura Makina wakoko ya varadi Msambiki upempa. Enda wina. Ndekwe niyoyo, unopavilede ukuhera uhawa wa muchi otawa ikotoni ohuva. Vreka wapo haa nsuruku imilia ushirini na nane wa dolari, uhovaridia nteko ngina wanteko wawili piherera ni ukalana nteko ni unjara nhaku mpuhani ukikicheria iprovincia Yoka Delgado. Uhovaridia kanteko ni mpuhinko wawunuiha uno njokovo chulu, ndekwe niyoyo. Wano pavilelia watu sevenchi chinene ukurumicha wavahira nteko amwavano atiana ni atu otawa ikoto idistritu yonkwape ni upalma. Presidente konseli wampinko wawunuiha uno nchokova uchulu Francis Kulureru wante kwa niyoyo na wanila ukala itu yulupale ngina chowunwa watu ni unjeria wanghaku va provincia. Uvernadoro va provincia valiji tawabu ukate niyoyo eraliwira uyontekoyo unahala ukuhira itafauti china kuna amavano ni amuch otawa ikoto ni ukusia wa amavano wachara uko witakani ya mpinko wana nyata. Mayovirano varadu Msambiki haparicho mprovincia chinotonga wira ngholili omapuro onaponi huu anovaria miteko chomate ke isdadi yopemba unu kaudelgadu na witonyera utelia nrima wanteko unuvaraya imprezene yeyo va sidadi. Ngina woreri hela wamana na ovahira miteko chaya, weteta watu ni mirinti chaya, ni uloki hachawo inupa inuvaraya nteko. Juzena isimentu, olumachaka nchana izdadio pempa, longo wankutano, wana kumi wo ikonselio igvernio iprovincia Yoka Delgado. Mholeli okate niyoyo, ohime chawira, mweri wa brili pasi mwaka omitano, uho pwanya nsuruku olivihia, wapo ha imiliaun chese wo metikal, itu inerihinha iprovincia, ikalaka mapuro onejese njina waponya nsuruku wa miteko, jomateke. Mayo vire novaradu Msambiki vire kanya pakali haparicho mprovincia, juwane lehuni ukati kamba tukola.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radi Musambiki pokela mashala na kalibu kwigwili la jabali demuli jimbo liaka budeleka duma inangodi yeshma konde nelo wakukusha medeni nangu Juwau Ernesto Nkapoka. Dinembo dinkuida dialibu vya kulia mumagwelu amakaja avenenteti kwi distritu yiku kisanga nkati muli jimbo liaka budeleka du kanji kwa vitendo avi avinava kulilodia vitendo ya kualivata venenteti kupela. Na mumaduva amwishu wako kwa wakumene, uvankuida wa wana wananga pepi na makaja avenenteti mui iliduva livala. Kue na kwa dinembo, mumakaja alo, akunkutandeka muwakati wa avenenteti, wavalingangila kujanangila mumakaja lavo, mwavashida vana makala vanembo, baada ya vano kutukuta vitendo vya ingondo ya vashanondo. Ishitendo asho, esha kuwe na kwa dinembo mumakaja mpaka, mudibairo dia paiboma inainda ya kukisanga. Eshinkutadia matuva kwa ishirikali ya idistritu ayo, hapa ida ilambela milugu na vambodi, hapa kulota kupata vya kalelo ya kwapu kushidia vanembo. director wave madengo vya chepatu kwa distritu ya kukisanga na aiti kalidi limwenchadolo wa distritu Milton Cornelio. Andimanyia kwa upande unje kenga, uvankuida vavapa mapundisho vakuwa kava makaja, vakulota valambele milugu, vya kwa pokushidia vakoku kengavo. Vanu vakuponda delupo ishilini, ivakodidye ingondo ya vashanundo na vitendo. Vya kupindi kukanga kwa wakati, vankuida vapata liposha lelo kwa distritu ya kushure mulijimbo ya Cabo Delgado. Tuamba liposha lelo ya vyakulia, vya kalelo, vya kutandela Ulanda, na vya kalelo vinji vya kudangela, akwaloka na shituwe sha injede. Iani, shituwe sha ngaikangila vitendo vya shingangala na kupindi kukanga kwa wakati. Nchadolu wa distritu ya kushure Izaura Magina, wamanyia diabali ya diakuni kumapalapanda radi Msambiki ya Tedola. Liposha lelwali vankulota kupungula mauvilu avenitete, vakatwe kivyavo na vakaliulula. Mwaku wakuwika di milioni shilini na nani wadi dola deva maleka undi tumika na kudangela lishilika lia vikole vya chipato. Amani na usalama lia lina rizi mulijimbo lia Cabo Delgado. Ilishilika kwa loka na adini. Ishikole cha makalomo kililo la majimbo la kushanya shalambo shetu. Uvankulota na nuguavu kwa ndavadi ya makalomo kililo ashipato avanemba. Uvakongwe. Na venentete vatukwite vitendu vya ingondo ya vashanundo kwa distritu ya Kwankwabe na Kupalma. Presidenti wa shitengu cha shimadengu, Shadim Francisco Loreiro, andimanyia kenga nuguawo nishimanyikilo shilota hakuida nao makulumu kililo mulijimbo lietu. Na paki ya dao, gavana mulijimbo lia Cabo Delgado Valijita Wabu, andi uka na manyia pali utualio, kenga shikoli ashoshi na uka, enapashela, na kupungula mauvilo laida la vakuna vanemba na venentete vakutukuta ingondo. Na momo, hishina uka na pungula sitendo, hisha kufashomba vanemba na linjedianga muvipinga vya vashanondo. Mudeba lide mwisho de mulijimbo ilia Cabo Delgado pata kenga direkta angaikangela vya madengo. Vede silika ilia midege mulijimbo ilia Cabo Delgado panjini wapapemba ankopo wangila shumadengo shida shitandeka na shilika alio. Apanjini yao kwa ingano, iye kulilode vya madengo vya mbone, akwa venentete, akuwena kwa vanu na mali, na kuna na wanga kudenga kwa diwapishi. Jose na Shimentu ashinatangola wiko wa jumane panjini wa papemba, panko jani wa kumi wa malamulu wa ikonselio ya shimadengo mulijimbo ilia Cabo Delgado. Na nangalidi ajwa ndi manja pali utualio kenga, mumwidi wancheshe kunyuma bai, vandi akola mwaku wakuponda di milioni ncheshe. Uwashimadengu shami shoko. Shitendu shukili na tada lijimbo lia Cabo Delgado kupagwa liutu lia ncheshe. Pakati pashimadengu shakwa kola kwa mwaku kwa lakela kutishilika kengalio. Tundi kwa shamedia mbodi. Adiabali di mulijimbo lia Cabo Delgado mainangodi ya shumakonde nelo. Kwa lakela shalo wakuni kumapalapanda radi Msambiki. Nkaja Mupemba.
2: Msikilizaji rafiki, wakati wa kusikiliza habari za provinsia zilikufumwa nome Faida Anibal. Manembo wankusababisha chofu makaya za distritu ya Kisanga provinsia ya Cabo Delgado. Mpaka sambipa avinandikiwa vifu vya wanu fala kwa suku za mwisho manyamawa wankuenenda daima makaya jua rikiwala. Kuenenda manembo makaya kwa kuengezeka kwa wakati wa mwisho pawari kuludira wa jamaa makaya mwao mawatirire kwa sababu ya unyama ngalo zikiwa kaya za manembo. Mbale ya kuonu wakamba manyama sawo pesa, kuenenda manembo makaya na bairu za vila sede ya Kisanga, ali itaya tafauti ufalume wakaya warikusaku lansada pamoja na makazi avya ipate wawena namna ya kuwatuisa. Diretore, atafiti kazi za Faida alikuitika zina la administradori wa distritu ya Kisanga, Milton Cornelio Kamba kwa javyo, wankufundiwa wanu wakuolumbata manyama makaya ipate engezeke nguvu ya kazi ya kuatuisa manimbo wo. Wanu wakupunda 20,000 iwasinga ni tofauti ya kuandibiwa na wanyama ngalo kwa mara ya mwisho na ajali za kubadilika mepo wankufanyika na sada wa kila aina ndishiritu ya shuri provincia ya Cabo Delgado. Wapewa vyakuria vya kila aina, vyombo vya kutendela usafi na

0: provincia ya Cabo Delgado uanziwe na kazi tafiti maendeleo ya kaya ziru upande wa julumu inti ADN ni yai isakula kwa javyo kuchanga mula kupata faida kawanemba na wari wanawaka na wanainti wa kutira vita pakulu wa distritu ya Nkwabe na Palma. Mlongozi wa mkonjo wa kazi za ADN Francisco Loreiro ananganiza ni yai kamba alama ya faida pakulu nkati ya maendeleo ya kupata kawanainti wa provinsia hii. Mfalme wa provinsia ya Cabo Delgado Valiji Tawabu kamba ntajiu utakupungula tofauti za wanai wanemba na wari na wajamaa wa kutira vita na kuingira unyamangalo wanemba. Diretori wa kampu za ndege za Msambiki pasidadi ya Pemba Cabo Delgado kafurai kwa kazi ili kukori wa pasidadi nkati ya kuwatumikira wanainti sana kuwapakira wanu na mirindi yao na kuandariwa kampu yo. Jose Nascimento akisoera Jumanei pasidadi ya Pemba pabanja ya kumi ya ufalme wa provinsia ya Cabo Delgado. Diretori kereza kwa wakati huo kamba mwezi wa nne basi na mwaka upatika na nzuru kuwa kupunda milioni 4 ya metikash ya kazi ikoriwe. Alimoja yaendele ya kutula Cabo Delgado mnafasi ya nne ya kupatika na nzuru na kazi ikoriwa kukampu za ndege. Tisa kufioma habari za mprovinsi ya lugha ya Kimwani.
1: Ifuatayo taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin. Habari kamili. Tembo wanasababisha hofu katika jamii katika wilaya ya Kisanga jimboni Cabo Delgado. Hata hivyo hakuna ripoti ya vifo bado. Katika siku za hivi karibuni tembo hao wameonekana mara kwa mara katika maeneo ya makazi wakati wa mchana. Harakati za tembo zimeongezeka hivi karibuni kadri familia zinazorejea katika vijiji vyao vya asili ambavyo wakati wa kutekelezwa kutokana na ugaidi vimekuwa makazi halisi ya tembo. Licha ya kuonekana kutokuwa na madhara, harakati za tembo katika vijiji ikiwa ni pamoja na katika vitongoji vya mji wa Kisanga zinatia wasiwasi serikali ya mitaa ambayo tayari inahamasisha usaidizi kutoka kwa washirika ili kupata njia ya kutatua changamoto hiyo. Mkurugenzi wa shughuli za kiuchumi na kaimu msimamizi wa wilaya hiyo Milton Cornelio alisema kwamba shamba hilo bado linaendelea kwa wawindaji wa jamii na kuimarisha vitendo vya kutisha. Zaidi ya watu 20,000 walioathiriwa na mashambulizi ya hivi karibuni ya kigaidi na matukio ya asili watanufaika na usaidizi wa pande nyingi katika wilaya ya Shure jimboni Cabo Delgado. Msaada huo wa upande mwingi unajumuisha mahitaji ya msingi, chakula, usafi, vifaa vya ujenzi, miongoni mwa vitu vingine vinavyotengwa na taasisi inayopambana na majanga ya asili na washirika wa ushirikiano. Mkuu wa wilaya ya Shure Isaura Makina ambaye alizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba alisema kwamba hatua hii inalenga kupunguza mateso ya familia zilizohamishwa na zenye uhitaji. Zaidi ya dola milioni 24 zimewekezwa katika utekelezaji wa mradi ustamilivu na uwekezaji wa kiuchumi katika jamii, amani na usalama katika jimbo la Cabo Delgado. Utekelezaji wa shirika hilo la maendeleo jumuishi ya kaskazini lina mpango wa kulenga hasa kukuza uwekezaji wa kiuchumi katika jamii kwa vijana, wanawake na idadi ya watu waliohamishwa hasa katika wilaya ya Nkwabe na Palma. Na kiongozi wa baraza kuu la shirika hilo Francisco Loreiro anaona mpango huo kama hatua muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika jimbo hili la Cabo Delgado. Naye governor wa jimbo la Cabo Delgado Valiji Tawabu alisema katika hafla hiyo kwamba mradi huu utapunguza changamoto zinazowakabili vijana na familia zilizohamishwa na kuajiri vijana. Mkurugenzi wa shirika la viwanja vya ndege hapa nchini katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado alieleza kuridhika kwake na utendaji wa kampuni hiyo ya umma katika jiji hili la Pemba kuhusu uboreshaji na utoaji wa huduma kwa umma, usafirishaji wa watu na bidhaa na uboreshaji wa miundombinu. Jose Nascimento Mezungumza siku ya Jumanne hii katika mji wa Pemba wakati wa kikao cha 10 cha kawaida cha baraza kuu la jimbo la Cabo Delgado. Aidha, mkurugenzi huyo alifahamisha katika hafla hiyo kwamba mwezi Aprili mwaka huu pekee zaidi ya mitikaji milioni 4 zimekusanywa kama mapato, hatua ambayo inaendelea kuiweka jimbo la Cabo Delgado

0: Upatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matata niwa, ni masi ni nisa pao, itu inloki ha, ukala mtu mkinako.
1: Tuandikala kane urata wa Luki, wala nupenye na ilapo yu Angola. Mujani rei braf, hilelo. Chivo chingalo ni kusampa wakati unahale huu kwa tuwano kanle kwa turo razo. Jojolimino tuhansina mitano.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Natakuwa sambamba mpaka pale tukatumia majira ya saa 12 na dakika 55.

0: utekelezaji wa kilimo bora.
1: Hali gani mpenzi msikizaji, na kusalimu popote pale ulipo, na pasipo na shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine kabambe tunapokutana katika kipindi chako cha kilimo ambacho kinatupa taarifa mbalimbali kutoka kwa wakulima wa maeneo kadha wa kadha wa jimbo letu la Cabo Delgado. Na leo kipindi chetu kimetua katika wilaya ya Shure, wilaya yenye idadi kubwa ya watu katika jimbo hili. Hii leo tutaangazia juu ya mafanikio chanya ya uzalishaji wa mahindi katika eneo hilo la mkoa. Naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Makungile Junior. Tunakualika ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikutakia usikivu mwema. Msikizaji wa Radio Mozambiki, kama nilivyoeleza hapo awali, kwamba kipindi chetu leo kimetua katika wilaya ya Shure na tutaangazia juu ya mafanikio chanya ya uzalishaji wa mahindi. Radio Mozambiki ilipotembelea katika wilaya hiyo siku za hivi karibuni, ilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wakulima wa eneo hilo, na walisema kuwa mwaka huu, pamoja na changamoto mbalimbali walizokumbana nao, wana matumaini ya kufanikisha kupata angalau mahindi ya chakula. Na hapa wakulima wetu walizungumza kinaga ubaga na Redio Mozambiki kama ifuatavyo.
2: Mimi naitwa Agustinho Constance Paul.
3: Na tunataka kufahamu hapa umefika lini na ni shughuli gani kubwa ambayo unaifanya?
2: Hapa nimefika 2021. Shughuli kubwa ni kulima.
3: Na tunataka kufahamu ulifika hapa ukitokea wapi? Mwanzo ulikuwa unaishi wapi?
2: Mimi niko naishi wilaya ya Makumia, tarafa ya Shai, kijiji cha Novu Kabu.
3: Na ilikuwaje kuwaje mpaka ukafika hapa?
2: Okay, nimefika hapa hatua ya vita. Mwaka 20 ndio nilipokimbia mimi kule, nikapita mpaka na Mialu na Mpula. 21 nikarudi kule, nikaja kia hapa. Mpaka hivi sasa niko hapa.
3: Na uliofika eneo hili, laba kazi gani ambayo kubwa uliamua kufanya?
2: Nilipofika eneo hili, kazi kubwa ni kulima tu. Baada ya kutuacha serikali kutupa msaada, basi tukaamua kuomba wenyeji mashamba iwa nalima.
3: Na tunataka kufahamu kwanza, iko kipindi cha mwaka 2020 umekuwa ukivuna mazao mbalimbali, na mazao hayo umekuwa ukiyauza?
2: Hapana, nilikuwa navuna, lakini upande wa kuuza alikuwa madogo sana. Mpaka hivi sasa sina shamba kubwa la kutaka kutoka mazao makubwa kuuza, ila kula na mshukuru Mungu.
3: Kwa mwaka huu 2026 umelima nini? Shamba lako liko wapi na mpaka sasa umevuna nini?
2: Mwaka 2026 hii nimelima, shamba langu liko njia ya kwenda Shuri huko wilayani. Ndani ya shamba iko mahindi, panda kunde, lakini hizi kunde bado hizi zimeota. Ila mahindi yapo lakini bado sijatoa.
3: Licha ya kupanda mahindi na kunde, labda ni mazao gani ambayo mnayalima hapa?
2: Hapa mazao makubwa ni mbaazi, ufuta. Yaani mazao makubwa ambayo yanakuja na pesa kipindi hicho.
3: Mashamba yenu kwa sasa yako wapi?
2: Mashamba yako njia mbali mbali. Kama mimi, shamba langu liko kama niliposema mwanzo, liko njia ya kwenda Vila huko, pale kwenye daraja inaitwa Titimali, upande wa ukitoka huku upande wa kushoto. Basi pale nilipoomba mimi nalima pale.
3: Haya mashamba umekuwa mkipewa na wenyeji au ni mmepangiwa na serikali kwamba mnaweza mkalima hapa?
2: Hapana, hayo mashamba tulikuwa tunaomba wenyeji, hatukupewa na serikali.
3: Vipi mwaka huu, unaona wananchi wa eneo hili watavuna? Mvua zinaendelea kunyesha.
2: Mwaka huu watu watavuna, ila kidogo mvua kipindi hiki ni nyingi, sasa yale mahindi yanaanguka anguka, basi mengine yanaota sababu mvua kubwa, lakini mahindi yapo kwenye mashambani humo.
3: Na wewe mwaka huu umelima heka ngapi?
2: Mimi nimelima nusu heka kwa kuwa niombaomba, sikuwa naye eneo kubwa, lakini nashukuru hapo nilipolima.
3: Kiangalia hapo ulipolima, unaona mwaka huu unaweza ukavuna?
2: Mwaka huu naweza nikavuna, chakula mimi mwenyewe kipo.
3: Na wengine majirani zako ambao wamelima, unaona mwaka huu pia wanaweza wakavuna?
2: Wengine wapo wamepata tu zaidi ya mimi.
3: Na kama ungepewa shamba kubwa zaidi ambalo uko nalo sasa hivi, ungeweza kuendelea na kilimo?
2: Kama ningepata shamba kubwa, ningeendelea na kilimo tena, ningefurahi sana kwa sababu haya mashamba ya kuomba nalima wakati mwingine wenyewe wanachukua. Lakini kupata shamba haswa la kumiliki mimi, ningepanda mazao mbalimbali mule ndani ya shamba.
3: Haya mazao ambayo mmekuwa mnalima katika eneo hili, ni mazao kwa ajili tu ya kula au mmekuwa mkiuza?
2: Tunakula sehemu, tunauza.
3: Na kwa upande wako wewe, unaona labda kilimo kina faida yoyote?
2: Kwa upande wangu mimi kilimo kina faida kubwa. Nasema hivyo kama huko nilikotoka na kukimbia vita, nilikuwa na mashamba makubwa makubwa, nilikuwa nanisaidia.
3: Na makomia ulikuwa unalima nini?
2: Kule makomia mimi nilikuwa nalima mahindi, mpunga. Kipindi cha kiangazi nilikuwa nalima tomate, nilikuwa nalima tumbaku. Mazao haya yote nilikuwa natumia kule nilikotoka.
3: Na mazao haya ambayo ulikuwa unalima yalikuwa yanakuletea faida katika maisha yako?
2: Sana, yalikuwa yananiletea maisha makubwa, tena hata kupata usafiri wa kukimbia kuja nchi sehemu hii ni ajili ya mazao hayo hayo.
3: Na baada ya kukimbia makomia kuja huku Shuhure, lile shamba lako nani analilima kwa sasa, nani analisimamia shamba lako?
2: Huko nilikotoka hakuna nilisimamia sababu watu hawajarudia kule kijijini kwangu.
3: Na unawaambia nini vijana ambao hawataki kujihusisha na kilimo?
2: Nawaambia vijana wajihusishe na kilimo. Kilimo ni kitu bora sana. Kilimo ni kitu bora sana, maisha yako yataenda vizuri, hata kuiba hataiba, kwa sababu kuiba kule muda mwingine ni njaa. Sasa ukiwa na chakula chako ndani, wewe unachukua unakula, unasahau mengi.
3: Wakati ninakuja huku nimeona sehemu nyingi watu wanauza miwa. Miwa inalimwa sana katika eneo hili?
2: Eneo hili miwa inalimwa sana. Wenyeji hao wana mashamba sana ya miwa. Ndiyo.
3: Kwa hiyo zao kubwa pia ni miwa eneo hili?
2: Eneo hili kipato chao kinachangia sana miwa.
3: Na hii miwa wanalima wapi?
2: Wanalima kwenye mabondi, kwenye mifereji, kuna sehemu imekaa vizuri, basi wanapanda panda mule mule.
3: Na kwa upande wako wewe, unaona kilimo kina faida yoyote?
2: Kilimo kina faida sana, sababu kilimo ni mama wa kwanza yule. Ukipata kula wewe hauna wasiwasi, nakula vizuri, nalala. Usiwi na hela, lakini chakula ndani kiwepo, wewe utaishi vizuri sana.
3: Kwa kuangalia tu mwaka huu, unaona utavuna chochote?
2: Mwaka huu kama nilivyosema mwanzo, kidogo nitapata chakula cha mahindi. Ulichopewa na Mungu ndio hicho hicho cha kwako.
3: Na tumeona katika siku hizi za mwisho mvua zimekuwa zikinyesha sana. Labda mvua hizi hazijaathiri mazao?
2: Sana, kama nilivyosema mahindi yanaota kwa kuwa tumepanda mwezi wa 11 mwaka jana. Tuseme hivyo. Sasa hizi mvua za mwisho mwisho hizi zinakuja na kuharibu sana mahindi. Mahindi mengine yako chini pale chini na mvua kubwa hizi mahindi yanaota. Ndio hivyo tu.
3: Na kupitia Radio Mozambiki unawaambia nini wale ambao hawapendi kujihusisha na kilimo?
2: Radio Mozambiki nasema kwamba wale wenzangu wasiopenda penda kulima, uingie kwenye kulima. Kulima ni kitu kizuri. Wewe ukilima unapata chakula, unapata chochote kile. Sababu ukivuna sana, semu unakiweka ndani, semu unauza, unapata kile ambacho unachochezea wenzio. Sasa kulima ni kitu muhimu sana. Ni kazi ya kwanza. Ile kazi inajiliwa na Mwenyezi Mungu. Pale wewe unamsubiri Mungu kukutoa roho. Lakini kama upo kwenye huwai, unalima tu sababu kuna mtu kusema wewe leo ukuja kazini, umekuja sana pombe, hapa toka, hapana, akufukuzi mtu. Pale unamsubiri Mungu kufukuza dunia hii. Lakini kulima ni kitu kizuri, unajamulisha we mwenyewe. Leo ni pumzike, hivyo tu.
3: Ujumbe gani wa mwisho unawaachia wakulima wa jimbo la Cabo Delgado, wakulima wa wilaya ya Shuure, licha ya kuwepo changamoto ya mvua kuharibu baadhi ya mazao kama vile ulivyosema mahindi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kujikita na kilimo?
2: Nawapa nguvu zaidi wasiache kufanya kazi ya kulima. Licha ya makomia Shuure, nasema nchi yetu yote ya Mozambiki, yule ambaye anafanya kazi ya kulima alime, faida ataona ye mwenyewe. Akilima tu faida ataipata. Lakini tusikate tamaa kwamba nikilima sipati, hapana. Tuendelee tuna kazi, muomba Mungu achoki, sisi tunamuomba Mungu tulime. Ya ujumbe wangu.
0: Rose Agustinio Ngunjeje.
3: Ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
0: Mimi ninafanya kazi yani ya kulima.
3: Unalima nini?
0: Cha kwanza ninakuwa nalima mahindi. Kwa mwaka huu inabidi kama mvua inanyesha kama unaona ndo ninalima kunde na mpaka habari ya ufuta ninalima.
3: Na mwaka huu umelima heka ngapi na unatarajia kuvuna nini?
0: Nimelima zinakuwa zeka mbili, lakini kutokana yani nimechelewa habari za kupanda zile mahindi. Lakini ufuta upo, mahindi ninayo vile vile kidogo.
3: Na unaona mwaka huu utavuna?
0: Mwenyezi Mungu akajalia.
3: Na kazi ya kulima umeianza mwaka gani? Nani alikufundisha kulima?
0: Kulima akanifunza baba na mama, na maana. Lakini kamili nimeanzia mwaka juzi mpaka mwaka huu. Ndio naanza mambo kulima.
3: Na tumesikia watu wengi wakilalamika eneo hili kwamba mvua zimeharibu mahindi, ni kweli?
0: Hakika tatizo mvua hiyo inanyesha sana yani.
3: Na shambani kwako?
0: Shambani kwangu kuna kuwa sehemu na kuwa yani nikipata, kuna kuwa sehemu sipati kwa ajili yani ya mvua. Na ufuta huo vile vile yani wana wadudu wale kwa chini pale. Wanatoka sana yani wadudu. Ufuta ule yani uendelee yani uendelee kuapukia kwa ajili yani ya wadudu chini huku. Wanakuwa wanavuruga vuruga.
3: Kwa hiyo shamba lako liko wapi?
0: Shamba yangu inakuwa karibuni na nani Ruvuma hii hapa ya karibu nani hii. Migaruma hii inakuwa karibuni na Migaruma.
3: Tu hapa Shuure laba wamekuwa wakilima nini?
0: Wengine sijui kada mtu yani anajua mwenyewe kitu gani anaweka kwenye shamba yake. Wengine yani wanajua wenyewe, wengine wanalima mambo pwili nini na nini. Awe si wale wili mimi nategemea. Ndio kilimo kuna faida. Mwenyezi Mungu kajalia kwa mwaka huu kapata. Kama umekosa, unaona kama kilimo kuna faida. Ma kitu faka faida inabidi mtu inabidi upate.
3: Na ujumbe wa mwisho unawaambia nini wakulima?
0: Wakulima inabidi tulime. Kama mwaka una kukosa ndio hivyo. Hiyo ndio matokeo kwa Mwenyezi Mungu. Mwaka kama Mungu ukajalia ukaweza ukapata mambo ya kilimo.
1: Agustinio Constancio Paulo na Agustinio Ngunjeje ni wakulima wa wilaya ya Shuure wakizungumza na Radio Mozambiki kuhusu mafanikio chanya katika uzalishaji wa mazao ya kilimo katika msimu huu wa kampeni inayotamatika. Wamesema kuwa mwaka huu pamoja na mvua kunyesha kwa wingi watapata angalau mahindi ya kukidhi haja na familia zao. Aidha, wakulima hao wamewataka raia ambao wanadhurura bila kujihusisha na kilimo wajiunge na kilimo ili kusudi tuinue uchumi wa taifa letu. Na kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa rekodi hii ya muziki kwa leo, tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Kipindi hiki kimeandaliwa na Mirejabu Said Bladi, maujano ya Christina Martin, fundi mitambo Mwakungeli Junior. Asante kwa kutusikiliza na kwa herini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

0: Jarida la Cap Delgado.
1: Habari za muda huu na karibu katika jarida hili la habari. Tembo wanasababisha hofu katika jamii katika wilaya ya Kisanga, jimboni Cabo Delgado. Hata hivyo hakuna ripoti ya vifo bado. Katika siku za hivi karibuni tembo hao wameonekana mara kwa mara katika maeneo ya makazi wakati wa mchana. Harakati za tembo zimeongezeka hivi karibuni kadri familia zinazorejea katika vijiji vyao vya asili ambavyo wakati wa kutekelezwa kutokana na ugaidi vimekuwa makazi halisi ya tembo.

0: mahitaji ya msingi, chakula, usafi, vifaa vya ujenzi, miongoni mwa vitu vingine vinavyotengwa na taasisi inayopambana na majanga ya asili na washirika wa ushirikiano. Mkuu wa wilaya ya Shure, Izaura Makina, ambaye alizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba, alisema kwamba hatua hii inalenga kupunguza mateso ya familia zilizohamishwa na zenye uhitaji. Zaidi ya dola milioni 24 zimewekezwa katika utekelezaji wa mradi ustamilivu na uwekezaji wa kiuchumi katika jamii, amani na usalama katika jimbo la Cabo Delgado. Utekelezaji wa shirika hilo la maendeleo jumuishi ya kaskazini lina mpango wa kulenga hasa kukuza uwekezaji wa kiuchumi katika jamii kwa vijana, wanawake na idadi ya watu waliohamishwa hasa katika wilaya ya Nkwabe na Palma. Na kiongozi wa baraza kuu la shirika hilo, Francisco Loreiro, anaona mpango huo kama hatua muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika jimbo hili la Cabo Delgado. Naye gavana wa jimbo la Cabo Delgado, Valista Wabu, alisema katika hafla hiyo kwamba mradi huu utapunguza changamoto zinazowakabili vijana na familia zilizohamishwa na kuajiri vijana. Mkurugenzi wa shirika la viwanja vya ndege hapa nchini katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado alieleza kuridhika kwake na utendaji wa kampuni hiyo ya umma katika jiji hili la Pemba kuhusu uboreshaji na utoaji wa huduma kwa umma, usafirishaji wa watu na bidhaa na uboreshaji wa miundombinu. Jose Nascimento amezungumza siku ya Jumanne hii katika mji wa Pemba wakati wa kikao cha 10 cha kawaida cha baraza kuu la jimbo la Cabo Delgado. Aidha, mkurugenzi huyo alifahamisha katika hafla hiyo kwamba mwezi Aprili mwaka huu pekee zaidi ya mitikaji milioni 4 zimekusanywa kama mapato, hatua ambayo inaendelea kuiweka jimbo la Cabo Delgado katika nafasi ya 4 katika ukusanyaji wa mapato kutokana na shughuli za uwanja wa ndege. Shule ya ufundi iliyopo na mawa wilayani Mueda jimboni Cabo Delgado imekuwa ikitoa mafunzo ya ufundi wa kazi kwa vijana wa wilaya jirani na wilaya hiyo. Habari hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Mueda, Tanazi Amba, ambapo amethibitisha kuwa changamoto iliyopo kwa sasa ni kutangaza shule hiyo.
1: Kuna wanafunzi wanaosoma kwenye shule ya ufundi ya Namawa ambao wanatoka wilaya jirani, lakini wengi sana ni wa pale pale Mueda. Tuna kazi ya kuitangaza ile shule, sababu watu wengi hawajui kwamba tunai shule mzuri, ina vifaa vingi sana, vifaa vya kiufundi viko vingi sana. Na kazi nyingine ni kuwaelimisha wananchi na kutafuta kuwabadilishia fikra zao za kwamba vitu vizuri havipatikani karibu na wananchi, vinapatikana mbali kama Pemba, kama Nampula, kama Maputo. Lakini sisi pale tuna shule mzuri ambayo ina vifaa vingi sana vya kujifunzia.
0: Aidha, kiongozi huyo amezungumza na amesema kuwa shule hiyo ina vifaa vingi kwa ajili ya kujifunza.
1: Lakini kuna wananchi ambao wanaangalia ile shule wanasema, hii shule kwani shule kweli? Wanaidharau kwa sababu iko kijijini, iko nyumbani kwao. Wao wamezoea kwamba vitu vizuri labda vinapatikana Ulaya, vinapatikana Maputo, vinapatikana Nampula. Lakini kwa hiyo nilikuwa nataka nitumie nafasi hii kuwaeleza wananchi kwamba sisi tuna shule ya ufundi kubwa sana ambaye haipo kwenye wilaya nyingine au kwenye nchi yetu. Tunaweza tukatafuta na tusipate shule ambaye ina vifaa kama vile ambavyo sisi tunavyo kwenye shule ya ufundi ya Namawa.
0: Mkuu wa wilaya ya Mueda, Tanazi Wamba, akizungumza kuhusu mpango wa kuitangaza shule ya ufundi iliyopo na mawa wilayani Mueda jimboni Cabo Delgado, na shule hiyo ilizinduliwa na rais mstaafu Filipe Nyusi. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo atakutana leo na baraza la serikali, ni kitengo cha kujadili masuala mbalimbali na kumshauri rais wa Jamhuri. Katika kikao hicho watahudhuria wenyekiti wa vyama vya siasa, marais wastaafu, mtafiti wa sheria, maspika wa bunge wa zamani na mgombea wa urais aliyechaguliwa katika nafasi ya pili. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa huduma za sheria zisitolewe tu kwa ajili ya wananchi wanaoishi mjini na wenye fedha, bali huduma hizo ziwe kwa wote. Rais Chapo amethibitisha kuwa huduma za sheria ziwe sawa kwa wote. Amezungumza hayo leo kule

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambiki.

Karibu msikilizaji katika kipindi cha utamaduni na utalii, na leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na msanii wa muziki wa kizazi kipya ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki. Anayekuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Markish, na kuomba uungane nami hadi tamati na nakutakia usikivu mwema.

0: Kama ambavyo nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha utamaduni na utalii, leo kimetua katika mji huu wa Pemba, ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani, ambapo tutazungumza na msanii ambaye hivi karibuni amepokea tuzo nono ya Metcash 1100 baada ya nyimbo yake kupigiwa kura na wananchi kadhaa katika shindano la Ikoma Chokab Drigadu mwaka 2025, ambapo fainali yake imefanyika siku ya Jumamosi Januari 10, 2026 katika hoteli ya kitalii ya Express Hotel iliyopo katika fukwe ya Wimbi. Akizungumza na Radio Mozambiki katika kipindi cha utamaduni na utalii, ametueleza mengi juu ya kazi na maisha, na hapa nilianza kwa kumuuliza jina.
1: Bana, unaitwa nani?
2: Naitwa King C.
1: Tunafahamu kama King C ni jina la kiusanii, si ndio?
2: Ndio.
1: Jina kamili
2: Manuel Eric Shamadi.
1: Karibu sana Radio Mozambique.
2: Asante.
1: King C, jina maarufu kabisa katika upande wa tasnia ya muziki, muziki wa kizazi kipya. Leo huko katika studio za Radio Mozambique, jaribu kidogo kuzungumzia historia fupi. Muziki wapi umezaliwa, tarehe gani, alafu baada ya hapo wasikilizaji wetu ambao wanakupata hivi sasa wanataka kufahamu vile vile muziki umejifunza wapi, na ni kitu gani ambacho kimesababisha moja kwa moja ukaacha na shughuli zingine ukajikita katika fani ya muziki wa kizazi kipya?
2: Asante. Kitu cha kwanza, muziki mimi nimeanzia mbali sana, unaona? Yani imechukua muda sana kabla ya kuimba nimejifunza kufanya biti.
1: Okay.
2: Unaona? Nimejifunza kupiga biti nini? Hiyo ilikuwa mwaka 2014. Baada ya kujifunza kupiga biti nini? Hadi mwaka 2015 nikautoa mziki wangu wa kwanza. Huo mziki ulipigwa sana huko nyumbani. Baada ya hivyo, ule mziki ukawa umesimama kidogo. Tukiendelea hadi mwaka 2016 nikatoa mziki mmoja. Zilipigwa sana nazo. Nilizitoa mbili, alikuwa moja. Zilipigwa sana. Baada ya kupiga sana hizo mziki, hadi mwaka 2017 nikatoka nikaenda zangu Palma.
1: Okay.
2: Nilienda kusoma huko. Basi nilienda kusoma huko na nikachukua vifaa vyangu vya studio. Nilipofika huko, hapo sehemu ambayo mimi nilifikia, basi ikawa ninafanya muziki, nenda shuleni. Ninafanya muziki, nenda shuleni. Baada hivyo nikatoa muziki mmoja unaitwa Nikumanya Wako mwaka 2017. Baada nikatoa hiyo muziki, ndio nikasafiri nikaenda Maputo.
1: Okay.
2: Baada ya kwenda Maputo, nenda jeshini, nimekaa sana huko. Huo muziki baada kuutoa, yani wakati huo ulikuwa sina channel ya YouTube. Nikamwachia rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa anafanya kazi ya kurusha muziki kwenye Mulikadi nini. Nikamwambia muziki wa ngoma, sasa usiutoe sasa hivi, wewe subiri msimu wa ngoma ukifika, afu ndio uanze kuwarushia watu. Akasema basi sawa, haina shida. Kweli mimi nilipofika Maputo, nimefika huko, nimekaa sana 2017, 2018, 2019. Basi mshikaji alinielewa kweli, muziki ule akautoa ilipofika msimu wa ngoma, unaona. Baada ya kutoa muziki, watu wakawa wanapigia simu, vipi, kwani muziki umeufanya huko huko Maputo au mbona kama unatuchanganya hivi? Mimi nikasema hapana, mimi huko sijajia mambo hayo. Muziki mimi nimefanya huko kwa nyumbani. Ila sema baada ya kufanya muziki sikutoa, nilimwachia mtu autunze afu baadaye aurushe.
1: Na huu muziki ambao unautaji kwamba ulitunga na ukauacha baadaye mwezi akaurusha, ulikuwa unaitwaje?
2: Ulikuwa unaitwa Nikumanya Wako. Baada ya hivyo, baada ya kwenda Maputo, baada ya kukaa sana, ikawa yani sehemu ya muziki ikawa na yani napoteza kidogo. Maana kitoka nilivyotoka 2017, 18, 19 nipo huko, unaona, jeshini, vitu kama hivyo inakuwa sio sana, unaona? Labda unajipa hiyo muda mwenyewe, unaenda sehemu, unaenda studio kurekodi ni, lakini sio kama vile ambao ulikuwa unafanya nyumbani. Baada ya hivyo, mimi nilikuwa na kwa nini nisinue vifaa vya studio huko? Maanake mimi sikwenda jeshini kwa ajili ya kukaa hapa. Nilienda, nilikuwa na nia zangu tu, niende nipate ile document nitoke kwa halali. Nikanua vifaa vya studio. Basi hadi mwaka 2019 nilivyorudi, nikarudi na vifaa vyangu. Nimerudi na vifaa vyangu. Unajua tena nimekuta huko vita nyingi sana. Baada ya vita nyingi bana, sikukaa sana pale nyumbani pale. Nimekaa wiki moja tu. Hao washikaji ndio wakaingia, wakafanya mambo yao pale, wakiharibu vitu.
3: Hiyo nazungumzia sasa Palma.
2: Amna, sasa mzee mingelewa.
3: Ah, pameendelea.
2: Baada ya kurudi Palma huko. Baada ya hivyo, mimi nikachukua vitu nikapeleka Mweda. Niliopeleka Mweda nikatoka nikaenda Mwambula huko. Nimekaa mwaka 2019 hadi 2020. Washikaji wakaingia tena. Mimi nikatoka, nikachukua vitu yangu nikapeleka Mtipwezi, mwenyewe nikatoka. Nikaingia Nampula.
3: Okay.
2: Vitu vyangu nikivetia huko huko. Unajua tena vitu vya studio, vifaa vya studio haifai sana kutembea na muda, yani muda ule pale watu walikuwa wanajaa sana kwenye magari.
3: Ndiyo.
2: Sasa ukichukua vifaa vya studio, ukichukua speaker, mtu anakalia, mtu basi unafika vitu wakati vimeharibika. Kweli 2019, 2020, 2021 nikawa nimesimama kabisa, yani nikawa muziki siufanyi. Maana hata vifaa vyenyewe kwa sina. Nimekaa baada ya 2012 22 hadi 23 mshikaji wangu mmoja akanipa vifaa vya studio, akasema wewe unafanya kazi lakini wewe kwenye muziki unielewa kupiga beat. Kwa nini usichukue hivi vifaa wakati unaifanyia kazi? Maana mimi sifanyi kazi. Kwa hiyo bora wewe uchukue ufanyie kazi. Chochote kinachopatikana nini? Tukua tunagawana, msema poa, haina shida. Samaki 2023 ndio nikautoa ule muziki wao. Baada ya kutoa ule muziki nilimtumia rafiki yangu moja. Sikuulusha kwanza yeah. Nilimtumia yeye, kamba wewe sikiza ule muziki vipi? Akasema da, muziki mbona uko fresh tu, urusha. Weka kwenye YouTube.
3: Huu unaotaja sasa hivi ni upi?
2: Vovo,
3: okay.
2: Weka kwenye YouTube, nikasema poa basi, nimekuelewa. Yaani nimeweka kwenye YouTube, yule rafiki yangu ananipigia simu tena ananiambia oya. Huo muziki na usikia nje unapigwa. Kwa nini ushaugawa tayari? Mimi nasema mimi nishaweka tayari kwenye YouTube. Basi huko nyumbani kwangu kuna watu wanapita nje wanatamba ngoma, wanaopiga huo muziki. Yaani unajua anazunguzia wapi? Miteda. Wakati mimi niko na Mpula huko.
3: Okay.
2: Asema kweli. Nilikuwa nasikia tu huo muziki kali, unaona? Wewe muziki huu kunapigwa sana, muziki huu unapendwa sana. Unaona wakati mwenyewe niko na Mpula.
3: Vovo ulikubalika
2: sana, ulipigwa sana.
3: Okay.
2: Hadi nje ya nchi.
3: Ndio.
2: Ulipigwa sana.
0: Naam, ukiachana na safari imekuwa ni ndefu sana ya muziki, na hapa umezungumzia kibao ambacho kiliweza kutamba sana miongoni mwa miaka ile tunazungumzia 2023 2024 kama vile Vovo. Lakini ukiachana kibao hiki cha Vovo, ni kibao gani kingine ambacho uliweza kutunga hapa katikati na hatimaye nacho kikaiti zaidi?
2: Kibao kingine nilitunga yani mwenyewe nilikuwa na mpango fulani kwamba nikitoa Vovo kuna muziki mwingine utakuja kutoka.
3: No.
2: Sasa si unajua tena mtu ukiwa na marafiki mengi nini? Marafiki wengi sana, alafu ule muziki ambao nilipangia kwamba niutoe sijui ilikuwaje. Nilisikia tu ghafla huyo muziki unapigwa huku vipi? Wakati muziki mwenyewe ulisema kwamba utatoa sasa hivi, mbona unapigwa huku? Nikasema lakini mimi mbona sijui, mbona sielewi sana muziki umetokaje? Basi kwa ule muziki nimeupoteza.
3: Okay.
2: Ule unaitwa ngwanda. Ule pale muziki kwanza kwenye YouTube mimi sikutuma mimi, sikurusha mimi. Kwa muziki ule nimeupoteza, basi ikawa nimekaa napiga kazi kwenye studio yangu nini. Baada ya hivyo hapo katikati sasa kwenye mwaka 2024 hadi ndio 24 nikautoa ule pale
3: Shiputula.
2: Nimeutoa ule Shiputula, watu wamesikiza.
3: Okay.
2: Una views nyingi sana kwenye YouTube.
0: Okay, bwana Kingi, si kitu kimoja ambacho wadau wetu wanataka wafahamu kupitia kwako. Fani ya muziki hii imetoka katika familia tu au wewe mwenyewe tu umebuka tunatimaye kuweza kufanya muziki?
2: Familia yangu mimi kiukweli hamna mtu anafanya muziki hata mmoja. Ila mjomba wangu yeye alikuwa anacheza ngoma za
3: asili.
2: Ngoma za asili.
3: Okay.
2: Alikuwa anacheza tu vizuri. Hata mimi mwenyewe najua kucheza, najua ngoma za asili nazicheza na najua kupiga zile goma zile zinapigwa zile. Mimi najua kuzipiga na najua kucheza. Kwa hiyo kwenye familia yangu usema kwamba kuna mtu ambaye nimemkuta wakati anaimba, hapana. Hayupo.
0: Okay. Sasa mara nyingi muziki yako inapitia sana ngoma za kiasili. Nini maana yake?
2: Hamna, ni kitu ambacho mimi kwanza kama nilivyokuambia mwanzo. Kwanza kabla ya kuimba nilikuwa nacheza ngoma.
3: Ndio.
2: Unaona? nilikuwa nacheza na nilikuwa napiga kabla ya kuingia kwenye sanaa la muziki.
3: Okay.
2: Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani muziki wangu, kila muziki unaotoa lazima uegemee sana kwenye ngoma.
3: Yeah.
2: Unaona? Kwa sababu tangu hapo hapo mwanzo ilikuwa ni kitu ambacho mimi nakipenda sana, unaona?
3: Okay.
2: Alafu mara nyingi napenda sana zile muziki za zamani, zile walikuwa wanaimba mabibi, enzi za kale. Kuwakumbusha.
3: Yeah.
0: Na mpenzi msikilizaji, tupo katika studio zetu za Radio Mozambiki na msanii ambaye anajulikana kwa jina la King C. Wengi wao wanamfahamu kupitia muziki yake ambayo inafanana na asili kabisa za kwetu kwa upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, hasa hasa kwa lugha ya Kimakonde. Lakini leo ametupa tu makala yake kiduchu tu kuhusiana na kazi na maisha. Hili tuwezi kutamatisha tu kipindi hiki cha utamaduni na utalii bwana King C, ambapo leo hii watu wanakusikiliza kupitia kituo chetu kibora cha matangazo. Mafanikio yakoje katika tasnia yako ya muziki?
2: Katika tasnia yangu ya muziki, namshukuru Mwenyezi Mungu jambo la kwanza. Mungu anasaidia. Nilipotoka na Mpula kuja hapa Pemba, nilikuwa sina vifaa vya studio. Unaona? Yaani nilikuwa kama mtu aliyotoka kwenye nchi nyingine anaenda kwenye nchi nyingine kuanza maisha.
3: Okay.
2: Nilipofika hapa nimejichanga kule na kule, hapa na hapa, nikapata pesa, nikanunua vifaa. Basi. Lakini kwenye muziki, muziki unalipa. Sio ule muziki wa zamani, unasema kwamba mtu anaimba alafu unaisha watu kusikiliza tu. Isipokuwa kwetu Mozambiki, kwetu Msumbiji huko muziki sio kwa sana, lakini kadri siku zinazozidi kwenda, basi na muziki unaendelea, unaenda mbele.
3: Okay.
2: Kwa hiyo muziki unalipa.
0: Unajisikiaje kuwa msanii?
2: Najisikia vizuri. Ndio kitu ambacho mimi nimekipenda sana. Labda niseme tu ndio kitu ambacho mimi nimekichagua, kwa sababu watu wengi nilipotoka kwenye jeshini kwenda jeshini walisema kwamba amena jeshini huyo basi hata kuimba ataimba tena. Kwa hiyo atakuwa jeshi tu. Nasema hapana. Mimi sijajia hayo. Mimi nilienda kufanya nilichofanya, basi ndio nikarudi. Lakini hata huko huko nilikuwa natembea kwenye mastudio madogo madogo yale ya mtaani mtaani nini huko kwa Maputo huko. Lakini yani kwa msanii inajisikia vizuri sana. Ndio kitu ambacho mimi nakipenda kuliko chochote kile.
0: Wadau wako wanajisikiaje na wanavyopata muziki yako, unavyotembea mitaani, wao wanakuzungumziaje?
2: Hiyo kuna mara mbili, kuna kuzungumziwa vibaya na kuna kuzungumziwa vizuri. Yani kuzungumziwa mabaya na mazuri, unaona? Kwa hiyo binadamu kama binadamu, haiwezekani wewe yani wakusifie tu, lazima watu wakupe vikwazo fulani hivi. Lazima mtu uwe na, lazima upewe mistake. Kwa hiyo wadau wangu, kuna watu wananizungumzia vizuri, wanapenda muziki wangu, kuna wengine wasema bwana mimi sipendi muziki wake. Ni jambo la kawaida, sio yote, na kila mtu na akili zake.
0: Msikizaji, bila shaka umepata kusikia mengi juu ya kazi na maisha kutoka kwa msanii Manuel Enriquez Amadi, maarufu King C, akitujuza juu ya safari yake ya muziki, nawe utakuwa umefarijika mno. Amesema kuwa muziki yeye ameanzia mbali sana, kwani kabla ya kuimba alijifunza kufanya biti. Huo ulikuwa ni mwaka wa 2014. Ndugu msikizaji, maelezo ya historia ya msanii huyo ni mengi mno, lakini kwa leo tunaishia hapo. Nahisi utakuwa umeelewa kuhusu msanii King C, namna alivyojikita katika tasnia hii ya sanaa ya muziki.

Hadi kufikia hapo, msikizaji, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Ora muloko mosa ne minutu misheshe nivegela musama hamudu palo kala wira nini kana makuta kutona patini antena national maputo wa inamu na sondu hela yeskandi habari tambia ya osu wili hashpatini ya halala amuteko uvinya o maputo masiva wa kutoka tiniru ni uherila ka wira andru hele habari yesi toko skandia oro mediha muradi mwali buenoite.

Isisa wario rata wa John Feliciano kwa vinyo na veo Zambezia. Sisa napenda huna hii ambiti yahu wa wakati na kumihira huni hapari sa mkumanlo. Sisa nendroa wetela osinsa. Nukala wina herro mili hana vale. Ayuwa ni na yu puru konaka nyara maha. 22 horas e 20 minutos.

konkoro lokuma niasa niranto tiko tiko mpaka province ya wilaya wa Mpula ni kurele nsipu ni nruwa loko na makuwa loko na makuwa tino wiwa nana watana yanlan labahi niranroka orata Mikeli Karliju na makoto

23:05. Nolapuwasisa lempaka wa provinsi ya vano wa Oniasa. Orata wanikuruna masukush. Amuna wanga.